sempiterne Deus, creator nostrae humilitatis, et superfum famulum tuum illa, quem supplici devotione, et regnum angloria, vel sanctorum.